0: breakdown wana ne yamu samfuno ni wu ma minu so ya tina wane ni ukwa tose mbakura uwa ee yo shiro sabo kwa huu ayo kwa kakasa mina mama ni pause na anu ena ni bade da ho ni yamu samfuno ni saa
1: otete
0: saa kwa ane da wa wa presa ane nina anu mpa nyafi kwa wote su windi wa wame nyafi li
1: ayaka
0: manso ene nkwa kwa la kwa kwa kwa kwa kwa kwa kasini kwa kwa kwa Ah! Uba yasa wini nipe nyo ayo free.
1: Nanka, unyakura.
0: Iseke urade.
1: Amen.
0: What? Ene nkulasifu wana yaka.
1: Nanka.
0: Nkulasifu wana yaka.
1: Ene biye Bible webe nipe nise.
0: Ye kase nkulasifu wana yana omu nimise ubiya odo.
2: Ubiya ote nkulasitu.
0: Yani omu nimise ubiya ote.
2: Atakawe demu.
0: Iseke urade.
1: Yami yasa wini biye nipe ni.
0: Siye niye.
2: Ajabu ti nkulasitu upa.
0: Nimsi. Wente urade yasa mwa. Wuye krasini.
1: Krasini.
0: Wakabani ancha wuye krasini.
1: Krasini.
0: Bible nene kachiro. Tye.
2: Nibu fupi.
0: Nibu fupi.
2: Wadu mangu hiyo fupi.
0: Wadu mangu hiyo
2: fupi.
0: Kero kase sana tedia.
2: Sasa na mumu biyala.
0: Tye asemni yo. Sana na mumu biyala.
2: Anfri na kumemu.
0: Anfri na kumemu.
2: Anfri ni anfonsu anchenua.
0: Anfri ni anfonsu anchenua.
2: O yankupo osu ebe yano.
0: Sana yankupo ebe yano. Asemni yo desi.
1: Papa bi.
0: Tye na tye niye.
1: Ne tye niye pa.
0: Matthew 18. Awani yake opaso otumide bonicha Matthew 18 Matthew ngumete du ngotwe
2: verse 15
0: odi atroni nyina na kan nyina kusi wose sala na mumu bi afri na kumbe
2: afri ni anfo so anche
0: na sei obi betume afri ni so
1: ani so
0: ade na nipa bi boni yake
2: aja no mka se me menene nya ka bat
1: ni ye afri
0: menene ni ye ni so ade
2: me hu na mone mone
0: ba wa kumemu de wo ho eti na bible no wo hunim nyansa sire nyankopo
1: hunim nyansa sire nyankopo
0: se mumu bi afri na kumbe amfani ni abone anche no a na tese bi wo a akoma na nkasa de wo fanche
1: tese
0: ni so ne de e tese
1: ni wo sta gris mo
0: eti babo ne pa kuma mu de
1: na nka
0: ye de chen
2: o mo ne kasa mi hu mi hu a mo ne mo ne e sa
3: o
2: ne
3: nyado o na ko na
0: e tu ya matu ses
1: ko se rade mpa ebo verse 9
0: verse 9 yesu kan se
1: mo se rade mpa ebo de se mo bo mpa ya
0: ti u bo mpa ya
1: ah mo nkasa
0: mo nkasa
1: ene ja wo so
0: mo ja wo so
1: udin hunte
0: udin hunte
1: wahini mra
0: yo
1: penya asase
0: yo penya asase
1: de yo so
0: se de yo so
1: my dad yan ne
0: my dad yan ne
1: tu of us na fire ke free ya
0: fire body chaye
1: se de so no de yaka
0: ti ani o fire body chaye
1: se de so de
0: yesu ye free ye de ache wo mo mo ye de
1: ade yan ka
0: ade yan ka
1: fire konsu
0: na che san sana o beka so yakopon fa bo ne nche wo no o so de unu ya de ache
1: no
0: ti asambe ye Bible ne san sana wudi unia wo overser body fache no na wo wudi unia de ade ade
1: ache no na wo mfa obidi ancha wudi okoji bi efu bi ho
0: chierie ana no asaf market wo tra ne opra kakra bi wo tra ford cape coast station eba traffic na so taxi driver bi ojira ho fa nimpa ojira ya aho no se ho no akwa no aye double road ana ka me fo di sikani brechi ana ye tia akwan no baako aye parking eti wo no o peka afa diso be gira kwan ni mfimfini pa ana afa ka no eti nipa ni gina no no na aye se cash ni nyina park wa
3: sha
0: eti tells ni kwan ya ba bi nyina che o se o gina kwan ni mfimfini because o sha said e ka me fo aye kwan na ese se nipa no o fo ka wo gira kwan ni mfimfini ko wanya kwan ni mfimfini bebia eya gura ho sem
1: o gura ho sem
0: se bebia nipa beti megira fa ka ne twa se ka mpake wo
1: tantasem
0: eti tezi driver ni gira mfimfini ene nipa ba fo mu ye se tezi driver ba kwa gba ba we na chi papa kwa shepe de hane hane your friend nipa ena kwa no gba modere kon che kakra ena fa ishi ni tum ena kwa no eyifa ho oyifa ho oduru unim oyifa ho na kwa be di nanim oyifa ho na ide ashi ni tum ye twi ye su ye di na chi ye dura se di se ma safo market na nkasa na chi edan na ehwe kwan num no edan ya yesai boss market se store so no ehwe kwan num na sa draba no a ono odi di akwa na tem no no so gina kwan ni fim because na vip shi na park woni nyina ono so nya ba bi mfa ni mfa no no so di same thing no no so di akwa ne ye no no no so gina otwie no no so fa ice akwa central market tio ono ni nua fo me ye no wadi di na tem kwa siyampe ni kwa siyadaba hani yofe ni mfa onso onoso kwe di same time awana mi
3: pia
0: fwesi tem siko namse manafu onose wajuni nye

0: na we dia ma mu ni ana oba ne ko bie na no na okwa sai na okeka ase ayo yakopo aka se ma ye ni na dia ka ne dia yetumi di eho na wo wono jinas ana oka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone ana bible ne se oba ne ho se duaba na efe na yeso we dia eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so ba na hwe no wodi ka jiji wo mo kasa ene oba ne ko bie na no ansa na wo jina so so wo mo hwe aye wo mo dosu dosu eti wu fie wura kura pese otu a betumi ajeje wo kasa utu adwae na wo se wanye ne ye ne wo fa pra etu wachi o plan o tu wachi na ho na tun suagu hei da kropa e bosu akete oh ho enyam nkwa na mosifie e to form house enyin kwa na yesifie dia wasi bia tukọ sanity etie christopher ya moma yen kan ya luntum ofri ha ebenada fiada ukwiada all night ase ofri ya duru fie pepepe ene de yesi makoma magiwa ba dia besi besi ofia yenu mu kasa eti se wo ko bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye ka 3 no 6 no kakra bi o ka sai
1: o se ye de nalika to oponkwa no se wentie yen
0: tio o se ye de nalika e de to oponkwa no se wentie yen
1: hwe ehyan a esoso no ehyan so a esoso se
0: ehyan ship akese he wo ko tema haba ya de mu hanum nyina ship bi wo ha eso sene yard mu ha be nwotwe ebi wo kura park e wo inside no so sene yard a ya chemi no mo bovol nyina wo eso sa sen kakraka no bible si ya den
1: na enframa a edi piano
0: enframa edi e piano no
1: wo de kotu oketu abi na edan no ko be ya la ese
0: sia ketu abi ana de ya den
1: edan no ko be ya
0: ese wo ko wo no sen kakra na so ye de tabu nshake urade din ade ya maame num kra school de ya no boss se ye ko excursion ho na maame na fe ne se de ono nye ready so ko help na ne ba kra ko help o copy tie mitie ka chance si ye person kwara no ko excursion a ye bo ka no prash pepepe na o de na dwona ko shi ntoma na o pese oto nti ne ba atwa 20 years ohu poda na o be de ye exams ne wotwa nshake urade din enti sa kodwo kakraka no ye de tabut kakra bi se na dada no hwe ship kakra ade super ye de tu kwade super wo ship na so no na nista vip sti akra so so ship de ye de sa na yikitwa no ene ye de dada no na no na otwa so bible ne de ye example mam no mie no se twa so
1: enum no se silence a kire manso ye honam mu akwa ketwa
0: te kire manso ye honam mu akwa ketwa
1: nenso ohwahwa ne ho adekase ye
0: nenso eden ehwahwa ne ho shade stia ne ye ketwa na etumi efa ship no nyina de ko ba bia wo pe no sa na te kire manso ye ketwa nenso di nipa dua we nyina
1: ehwahwa ne ho
0: enu na etu se kasha me ba six months twata de obi kwala nyina esa de 25 tachira kuwa no eno ma brante tumi de nsa shen bo ni botom na o ya bo sister no o sheka bia emu etum chira nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan o se hwahwa no ade kase o tachira ma kyerema ade wanu mu no so wanhwe ne ye na obiabie no basa basa na wantu tachirema mu adaka na otu asem so a osisei
1: osi ojaketwa enso mo hwe kwae kesi a ebi
0: ti osi tachirema ye jaketikitikiti na so hwe kwae kesi a eriyan
1: bitimi aso
0: asafui tema wurawura akum he ba bi benya nkwaje ye no obi betum de ne tachirema apose no o mama gienye na neti yai Mame we de wafram
2: teche
0: onfram man ke fie mienu ba
2: echere man no
0: wasi ya kitikiti na so pesa hwen ko jide wo mu kuni pa 3000 kwanto kwanto bai wo mu ikwantes de ano ikano awo na wo oh gani ya panso na ya no se lavender ne ya shada ya perfume se be bedding nso lavender kro no a uko wa pe ni ya ntwa se be ya wo bo plus no 20 edi be 50 20 million no ma shada ya no Abigail na mo ba ni nso ntwa ni jina ho Anubina na wo mu ye timba no dada ka ne no kra de asepeka fu edi anuji mu ane na ayekama ka ne no de ye onbo she panse nko ane ye di pin abo number m na ye de abo panse no mu hashi ti 44 ti odan na chi sidan nje na kra ne take awie no fresh no make make emasi si echi Anubina no wo mu ena ntondi le shadie we ya kremofo ne se ehram so be mo ba she panse akire ede no ho akire kire nipa ena samchiro ni ba akukeka ase she mohammed tiase a akono kura be ba betena sie bi na pa jama kristofo ne nkremofo kwatu ne ye 1000 he temo tachira kitwa we na kitwa bi o ka ase mohammed tiase a akuni pa sai eti wose we ye jakitikitikitikiti na so she kwae kase a edru January a obitum num dot eto fom wetamale kwan so dot ni ja no etu me shi be se kwansi ni be du akire mate eti a Christopher ya kan wanu tum kakra ukasa do ate urani eti sai
1: akire mansu yo ja
0: wati wose tekire ma oyoja wose tekire ma oyeja obatum di jatu ekuei mutum efiem adwumam abusuam tekire ma diminu aba wo de wo de wawale sema chinchin krebi na wo di ukuna wale sema kotena be busta ya ya dum bi du kotena wo de wadan fofo na ukuna sister today and ya wo ya right papa and kill in the fed. Is that a radini? Now, Blantia, what did you know? Some numb. Nana, down for the attention of the Machin or Kagum, and I'm ready. About Yajuma, dear Shamian, come a sucker with your dada. As one look at what Canadian Yajuma. As I said, what beer one until no one was home. Tachirema. Didi fwaye kwa. Wenyan nanti waye no pie fye wa. Opese biye hon sa diya nanti waye laba. Ni yu jwe ni mu. Se kura ne. Ya biye kakira. Yesu kura wa sa yale ya no. Oka chila omusa mon kanchina wo biye la. Di Yesu kura ba se nu ya no hono wakana no watu. Nti Yesu kana no tumwa ama Pilato efunu Pilato ama Pilato bua se na wo ye kagus nti won kan bi na Yesu ti wono wae din won swe techna mana oba eh wadwuma ye kofom de ehwe na fa ba bi kakre wo ye kwa asori de nanso minim komfo bi wa laba mo dia ya na mo kwa sori nti munyi bibi ni ohun a te so po wasem be kwa ho ana no ma ise ya ise ise techrema owie ya odun kwa ya na wasaba we num om kwa sori kwa malam biam kono ho nyon ne ho nam ne ne ko techrema eti ukwa sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 David can send me Psalm 34 11 to 13
1: wase e ma momra
0: iti ose

agye Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kesia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Enu na wese minu mi enu yehwe ne hu se. Miso minu mi enu se kwa danne. Na so okira ya nsoria. Enkonta ban ni asembe ni Yesu ekeka kire urade. Na ye japa di ya wonya di yiri to ban. Minia bisa hu se ofu ya wonne. Okira wa nsoria. Sa no meni nyi ho dia. Ka yade dia. Eyi de o ka du verse Bible urade se no ono che. Dia wa dwene se o betu na bia pa. Ye dia wa udiam. E to ka about yesterday. O be sia no rest bi no che di ko ro ba mu. Ayro ho sam ni se. Yesesa ni rest na egugugu fo mi se tatatata. Ehe na o pese wudi wi asiko. Asase we ya yete so no enye ni panyira na urade bo won so we menye sika eni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 na bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama egugugu fom se tatatata enye na opese wudi wi asiko asase we ya yete so no enye ni panyira na urade bo won so we menye sika eni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 na bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 10 verse 5 Bible say dia ye was na e se bia obi atim sabe bi asre anopɔ sori e bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopɔ se se ye kase ye pe 20,000 10,000 from Kenya e bia obenya obi sori anopɔ ya tell you say wo pe 10,000 for dia no e money anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayi wadom wadidi wanom da bi e wiase wei e dia ne famo amu asom nyu wo sa wiase wei mu minia uko komasi da kodom tiu siaka ehonwa ehona komasi sika fo titregu wato fensor wato tio enkraman guho watchman securities neswa na jumpo wada ne bonton yem minia me shawde na me kachira we na no pay ebreya me no che urade asemi se fa wo hia no faso ma urade fa wo hia no faso ma urade obi asia bosan eto so biensa no kwa na tim wato fensor wato tio neswa na jumpo wada na komanton yem fa wo hia no faso ma urade because transam ne say dia ete wo mu no aso sire ewiase eni ti so wa urade na so obi wo sika ya hu hu se wo ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomhwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nam a me mu buo mi so supply no na ofa bas ba ko na me preach mu so fo bi si kubashi bi bisa menya kai bi nokse o ta land cruiser bi custom fo yagye gina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na akache custom ni ne asba fo mi na nko twen ka me wahye fo wo enin ti wudi atwen ne yakase anyade ho dwa odofo yakase anyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni di na akache so ofa land cruiser so ho dwa land no ne won ran anase kru na anase sa no menya ema wiase no ma nya kesens no e wona wura no hwe medin na ose na wata agye mu fufure na mso se se ya na mi preachers for me se se ya e wona obi sa custom ni no ka chance di madam se o wata preachers ya

firi musum fi a na wo kwaya na asa wo bai kwa da bere ndu ndu mo twia o se wo be yeye e wo be nyunu so sasa si wo nya na me nua wo de ohia kwa tamu wo mu de ene ko pesi ga bi na faji wo flew etimo wo ababa wa fe fe fe na wo toni ni be mama e pa ahunya die ni si ba wo ye bebra me kra yura ho ama ene wa so kwa jisa ke da be di ba so wa ji ni bum e ba wo ji ni bum ba wo de wa sa wo shi bible be nya wiase ade nya da ndari bia wo si wo dwia di ma wiase e pa ahunya die ni ejapade bebre ene shaka urade die she form sese ya gan form sese takwa dia bote so high flat odago when mr sidi ya wo da cha mr wo ha ana wo chef wo se sa ma se dia wo se ta o we ha sin la so na o ma dia ma titire abrofo wo se sa ma market o en kito akro wa ni asamre man fo asamre man na so nhyranke wo ana wo fa na wo chema ye je na fo fo that chapter 26 o si o ma odi bo ye ni ha na hota si ade abo na obi frinche no wa ba na ko na wo pie mo che wo hwo de ye na wo ya

sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odiso ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa papa blati ya wasi so ka wo se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ni timu odre wo pe obi adi timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho wasi me urade me na me kum me na me mankwa me pira na masa so wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na okay wo num na copy 16 no eye nhira from 16 to 34 in aya no me na eduru ba bia wose mia urade member wose dan na wonnem Lamentation 3:37 wose bonene papa bia no wabeba mia urade minim wo ahwe ani ti Isaiah 54 urade se mia na me bo wose for so won sei urade ni ti modre na ono wo tua obi alaka se de na juma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible no say se de udua na no alo ba mu atua ani ti minu adua ne ye ni watwa ne ye de wudi afa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu opinfo awrade di jashi no Noah bless our cry yawe ne dakro awrade di nsi ensuyire fa no awrade ehu sankofo we mbo a mino mi enu begira he ye wahana roma afo sankri ba afo ye kotonyom ebu akwa road no bunyira kwa wuye kan ne kona awrade nim so me roma afo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obonefo so begira he fa ya oba besi a wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so oba sakra abrantia wudi obi yirachi te se wona wode otadu mo odna peters wonim noma ohun ofe ana no no obi akodi obi yirachi kumasi abonte so ne yaku abrantia no wona ne yapa ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wode wankoshia sekan ne wokoshia doma machine ne yespaki ni wachi wona abo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wudi a wonya so akatu antentem obi yire obi kuno he adwama ya bosomsom ne konkonsa ne mojahwia gua ne adwama mo menia se wote sa bɔne we mu a ene dai bɔmɔde sa wote ne no a wo bɛsa kyerɛ wadwere papa papa mrakye ne maba wa nkwala kitikiti kwotwitwa ka akɔtratra mu a yeduru kwantifia ne akɔtwitwitwo ne asekan ena no bɔnsu nkwanta ɔ driver bia bus bia ɛkɔ wrɔ bo ye papa baako no ti bus bia ɔse sɔfo sɔfo nipa dan wo baba ko ka ho na baako de pesi de si drive na tukɔ akyi na baako pɛgya AK-47 na wɔn ma no wɔkɔ bɛ 70 years wɔse sɔfo me die me hu AK-47 na nam kata me yere sɛ 700,000 de kɔ wɔ famla na sika de wura duru ha me de na de ama no ɔdɔfoɔ akɔre duru papa yi kyɛn papa ndi sika no ma na wɔse 300 na papa na tie firi so no wɔn fa nka ho me na me tumi kwa na me sika 700 wɔbɛtumi ahyɛ me sɛ 1 million papa yi sɛ wɔse wɔbie na na ketesi abɔ n'ati kɔn wɔka na werɛ hoɔ wasi sofo me na na akɔsu kra pɛndi so na ma na me yire teme nche ne yɔ bɔma ti kɔn na papa no tubu sɛ wo etu no wo fie pa ɔsi sofo sɛ me yire kra ntukwa ne bia nkan ha me yire tim ne yɔ bɔma ti kɔn fiti sɛ ada no kra me ne me yire nya ntɔkɔ a wɔsi wo yɛ bɛ ma fa me ma sɛm kɔ ka mu ɛgya fia na bɛ yɔ me ma sɛm ɛya ne ho sɛm ne na sɛ wo teme ne wo twitwitwo ne ase kan de foforo tizi mo a mo gyegye nkɔfoɔ tizis mo twitwitwo ne ase kan de foro nkɔfoɔ dan ɛnɛ sɛ wote ni a awurade dɔ awurade dɔ na Genesis chapter 9 verse 4 ne sɛ deɛ ɔka mogya guo no ɔnam nipa pɛpɛpɛ so ne yɛbɛka ne mogya guo awurade ka asɛm bi kyerɛ peter wɔse peter ei deɛ wɔtwe sekan no ɔno so wobɛwu wɔ sekan no ɛne teɛ nnɛ sɛ wotwetuo a kan wo sɛ tuo no wobɛwu wɔ tuo nano ube uwa sika nano, eni ti me uradin kasa nchao. Me uradin fasem ya mi kensu ntufo. Na bwani ya utimisesa. Obabe siya wudu ukunu na mnuroso. Inuroso, inuroso. Ukuna nanti inuroso saama. Obeda obesum daye kurada ne mchie pam. Etie na ujin wawiyasi. Etie pa na upese ukure di mawo. Ifia wenye abribe blebe kura ye nsi wo. Adena hao sa. Adena hao. Ha, wiyasi ya jabadienti. Wo fom abosomsom enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia awrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wo fa wira bo wire chia bo adwama ya che wo fa kro chia bo adwama ya che me awrade tufo sa wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23,000 kɔ hyɛ hɔ ɛnɛ dɔma ma yɛ function mmerantiɛ ne maba a watu agu so sɛ wobɛkɔ aberantiɛ bi dɛm ɔne yere wɔne kunu sɛde firi mi na wɔte hɔ n'ani haha ne ne ho sɛ ɛdeɛ menua brɛ aberantiɛ ma awurade nkasa nkyerɛw na ɔntuufo ma awurade nkasa nkyerɛw na bible sɛ bɛrima bi tena ase na ne ho nsuo gu fam kwa